0: titingula nga no palema na liale nienemi na sangondo titingula nga no palema wempetula nga no palema.
1: Thank you.